0: pri Dios, che shiatach chuech, inshin kohouri utiki balil. Hunchiri riki yakou puwi. Katekut, konohel chikila ha chikeri chak utsk kibano. Rumalrech, che mankot hun kkowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech riko homchek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winap, che puwi wetik balirri, kiyaknek ruk kanpak. Ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalchen nari, kakalchen ri, parik ik rumal chek penari parik ak, erik ak, kukohri parik ash, riujuk ap ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riachak kukam nahun tokbal uk asheri. Wikikatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak, koltakna. Henakuri hachak hunchik ash parikak. Lamangiwetam tak cheri ish, ishni marachochri dios, echeri rushla balri dios, kanahinak kang iguk ri ish. Wehunginak kuk istih puwiri nim rachochri dios, kukamisak nari are. Rumalrech, cheri nim rachochri dios, tioshla hubantahik. Katekuri, wenim rachochri dios re, ishnakuri. Musubak anrib hun, wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach wewuchuleuri, chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukhiri retambal. Rumal rech, cheri retambal wewuchuleuri, chuk chuwachri dios, shane kharit ibatalik.
1: Ri dios ke usub ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ria Hausel. Retam rikichomabal rianim tak ketamabal winak. Retam chemankota uchokap wekichomabal ri.
0: Rumal kuwaweri. Makot hun winak kuk ihilah akan rib kumal ri winak. Rumal rech cheronohir rihasta kuwach iwech ri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas, ri uwachuleu. Rik aslemanik, ri kamikal, ri uchanim. Richuak kabih, ronoheli wechri ish, katekuriri ish, ishechri Cristo, eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Kaschukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo, eukmurtom chrechri kutalik uhastakri Dios. Katekuri, rekaskatach kechri eukmurtom, arekaskerik tahik cheman kikik eshtari kitzih. Chuechri in mangnim tauk ih, cheri ish kiban katok tsih panui, onk kiban katok tsih panui nik ahwinak chik, mang kiban tane katok tsih panui ri in. Kasih nakut cheri nu chomanik, mang kot kinu chap wi payahnik. Katekut, mang rumal tweri, sukil kin kanak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, mi ban katok tsih are tak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal riahaushel. Riare, kutsiknari, richek puwiri kutalik parikekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari, rikikil chirumal ri Dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, riinshinkohwip chiwach ish. In, hunkampal noh, riin eri Apolo. Arechki wetamak huk uch. Ritzich chehewa kubih. Mishkash puwirit ebatalik. Arechri ish mangnimaltach kina o. Aretak chikiya iwachruk hun. Ekik ulela hunchek. Katekuri. Hachin halohoch koban chawech at. Hasrik oawu chemangshata yo om chawech. Katekuri. Weshaya om chawech. Haskuche che nimal kabano. Hachamangshata yo om chawech were. Ri ish. Ish nohinak chik. Ri ish. Ishqino malak tak winak chik. Mankuk tari uch, shishushik ish aha winelab. Khinak ut, usnak uri weta kish aha winik arit shokukheri uch. Kuk aha winik nak uri iwuk. Rumal rech, ri in kinchumak ri ishuhu ushisak ri Dios. Ri uch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Ukhacha winak cheshban katok tzik pakawi uch rech kamikal. Shukya ik uchrech kayem rechri uwachuleu. Uchrech kayem kechri e angelib eri winak. Ri uch kash qach abeshik ukhmosh rumalut erneshik ri Kristo kateko triish ishnim taq eta manelap chrech ri Kristo ri ukh uktuqar eri ish koichuqab ri ish konimla iqihil kateko tri ukh etselam qawach chikamiknari ri ukh kukhnumik chqiq qachi ukhchanlik kbanq es chqech eri ukh ukhbinel manak ot qachoch ri ukh siblakh kukhkosik ari taqchi kukhchakon rukweq qapri wekitselash qawach ri ukh kukhteuchunik wekbanq es chqech ri ukh qakqocho weitsel qatsi khoshik kbanik ri ukh kakhkuba ukosh riwinaq ri ukh ukhbesrech ri uwachulew katekuri shaskamikri ukh ukolival rimes rech ri uchuleo. Mankintz ibaht gweri chigwe charech kelik ish. Shaniare kinguag chiri ish kigwe tamag gweri ishlok alaqtak walkwal. Weshek ojir la hojmil iwaqtig chech ri Kristo. Mangek ita itat shek ojik rumal rech cheri in rumal ri utzlaqtig shishin walku walaq ruk ri Kristo Jesus. Ri in sibalaq kinkomi gweri chigwech chibanaha chari in. Rumal kuwaweri, nuntakomubiri Timoteo chiwech, che lok alaknuk ohol, eriare, che mankuk eshtari utzik chilech ria hawshel. Kunatisahri, chiwech, rihetak nupishap buwirik aslemal, rukri Kristo Jesus. Hachari kin tihok in, parunohel kolibal, hawik owiri komontiosh. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehun winak, kini marisam kip kateko triin chiman nakta chiwa kinopon na pari itinimit weheri krahri Dios eman kibanta katok tzih puwiri kitihri winak chenimal kikibono shaneare kiban katok tzihri puwiri kichukab rumalrech sheri rakawibalri Dios mangkakanakt kan pari tzih shaneare kakanakik pari chukab hasrik kak chiwa triish Lare cheri in kinopon na pari itinimit ruk hunche. Ong ruk hun lokok e balalak kush e hun kilak ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shui katatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri hun itzelalak kaslemal chemankot heri. Chikishol riwinak chemankunamt kohonik kuk. Shas shishukhal china. Chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Kategori, ri ish, siblak inimarisami wip. Eman kashkobinakta ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hun winak chibanal rech were. Uts barri, ri in, inelenak uloko iwuk, mankot ri nubakil iwuk. Kategot, inko chishol rumar ri ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzik puwiri hun, Chishbonoweri, acha inko ingela iwuk. Rakhawshik che pari ubiri a hawshel Jesus, irikomt ba iwit di ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri uchukabri kahawshel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri, chrechrik ashtok. Arech kik izzik buwi, ri ubakil. Arech kikoltakri rushlabal pari ukih, ri hawshel. Mangrumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik ukushal ksipohu wash runohel rik or chikika ubi rik ashinak chi ukushal arech ri ish ishkak or rumal rech cheri ish ish asimus rumal rech cheri kakashibal ri Kristo shchishi takik khinakut chakakashbek ba rini makik mangruk tari ashinak chi ukushal onruk hun supnik ukushal onruk hun itzelk aslemal Shane chqashbeh ruk chaqchoh isaqlaqtsih asimus Are taqchi shintibahu bi parinu ukh chiwech chiri ish mishkohi kuk riitsel taqwinaq Mangaret shinchoman chkech riitsel taqwinaq rechwe uchulewri Ongri kikilo qoqeh ripoq Ongri siblah kakahuwach shonohil khastaq Ongri koki uwach kahawshel Wetakhiri rakhawshik nakuri kishel ubi riish Pawe uwachuleo. Manjetari, ri inshin tzibak chiwech, chiri ish, mank ishkohita ruk, ri hunwinak che pari ubishik, achalashik. Katekuri, koparitzel kaslema. Chekuru kok ehripwak. Chek iwach kahawshel kolik. Chek obihitzel taktir. Chek kabarek. On chekrah ronohel hastak. Mishwaik rukhungwinak chekheri. Hask uchekim man katoktir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katoktir ish pakiwi. Riwinak cheman ekot parikomon. Areri diosri. Kubonona katoktir pakiwi. Chikyaka ubik. Chiwesa ubik parikomon riwinak che akbanalitzel takkash. Primera de Corintios, capítulo 6. Aretak chik ohun chishol. Chik ojo ohruk hunchik. La krahlok be parikatbal tsir chikiwachri mange suktak. El amangaret kbe chikiwachri etioshlak takwinak. La mangiwetam tari ish che eare rietioshlak takwinak. Kibano nari atok tsir puwiri wachuleo. Katekori. We ishri kishbano atok tsir puwiri wachuleo. La mangish utstukuri chupanikri katok tsir puwi rihubik che mangot upatan. La mangiwetam tari ish. Che uhri ri kohpanau nari katok tsih pakiwiri e angeli lamang kapantak katok tsihri puwiri hastak richwe hunk aslemalri kategori aretak chiri ish iskopa hujuntak choh kishbech kiwachri e katal tak tsih cheri komontios kretzelah kiwach kimbihweri chiwech rechik ishbal hemankot hun winak chishol chenim retambal chek kowinik kuban قدبال تيخ چكي شول ري ايه چل اشيك منخي تاري شاني كيش بي چكي وچ ري قدبال تيخ اك اش جوخينيك خون اچل اشيك روك خون اچل اشيك چك اواري چكي وچ ري ويناق چه من خونام تقه قخونيك كوك كاته كوري چه خوني تسل چه وي ايووك چه كو اوچ اوخ خون روك خون چك لامنغاري تا اوتسري چه كقرق ناري وقوشمال ري من سوك تخ كبانچ قيش انخاس چه چه ري ايش من کی اتخک کام او بکری خست قیوچ؟ شنی ایش کیش بناوری من سوک تخ؟ ایش ری کیش کام او بیری خست ق؟ کیش ری دیک اخچیک؟ اوری چ کیچ؟ ایواچلال کی بانوی؟ لامانی وتم تخ چه خاچین ری من سوک وی نک تخ؟ من کی کیچ بهتری ری راه وی بال ری دیوس؟ می سوپ با ایویب ایش؟ ری کی کی بانی تل پری وی نقل کی باقل؟ ری کام ولم تخ که خوشل؟ ریک ایت تقی شقیب آتش خب که کوچی کوک ریک اوی تلک اصل مال کوک ریک بناو سبلاخ کش ریال قماب ریال ایک کاخرنو خیل خستق ریال قبر ایلاب تقوینق ریک کی بیخ ریسل تقطیخ من که کج بیختری ری رخو بال ریدیوس کاتکوری واوری ایک آخو خنگو چیشول چیشکی بنگو کاتکود شیش اختخک شیش تیش ریس اختخک شیش سوک باتخک Rumal riubiri a hausel Jesus Cristo. E rumal riruish labal riqa Dios. Ronohel hastaq uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tajas uwach utz chiwech. Ronohel hastaq uwach yadal chiwech. Katekut, man kiyad bech rech hun has uwach chekuk at tzih panuwi. Riwa chakpam kbewi. E riqapam kukulah riwa. E ri Dios, kusach uwach ri riqapam eriqwa. Riba qilal, man shbanta kharech kupatanih ri itzel kaslemal. Shani shbani kharech kupatanih ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanih riba qilal. Katekuri, ri Dios, che shuk astakhisah huwach ri ahawshel. Shukukhe, kuk astakhisah naqawach ukhri, ruk ri ujuqab. Laman yuetam tari ish, che ri iba qil, utzaqatil ri Kristo. Ela ginkam kubi inri, ri utzaqatil ri Kristo. Arech kushik utzaqtil huni shok kech nim chutin? Manjetach, qasik nakot che manjetach. Ong la mangi wetamtach che hachin kunim rip ruk huni shok che kech nim chutin. Shahun che kibakil ri ruk riare, rumal rech che bim. Riekeb, ke ushik shahun che bakilal. Shak ugeri, ri hunam kruk agrib ruk riahawshel. Shahun ushlabshel ri ruk riare. چیشانی مغ چوچ ری مکخ روک آچی شق رونو خیل مغ چی کوبان خون وینق منک کنخت کن پاری او باقیل کاته گود ری خون چی کمکون روک آچی شق چی روک ری او باقیل وی کمکون وی اونگ لامنگ ایوه تام تخ Cheri bakil, hunim lak rochochri ushlabshel, chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri bakil, kasmang iwech tari ish. Genakut, ri ish uslak ilokik, shpanek. Nimba chiwila weri Dios pari bakil. Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastak chesh ibahu lok chwech, utswedi achi, mankot rishokil. Katekut, chuachri tselk aslebal, utscheri achi, kori shokil, eri shok kora chahil. Riachahilal kaschuk aslemakba, prukri rishokil, ritakal chrih kubano. Ishokoheheri, chubunari ishokilal, prukri rachahil. Rishokilal, mankotu kowinem puwiri ubakil. Areri rachahil, o kowinem puwi. Shokuhe, riachahilal, mankotu kowinem puwi riubakil. Areri rishokil ko kowinem puwi. Mimpakshihi wip, rihunch rech rihunchik, wekiwa heri kibono, hunamucho mashik chibana. Chichoma humpak ih, mankiwuk ahtai wip. Arech kuya o kishok parach awem rukri dios. Kategori, humulchik, hunanchiwuk ahi wip. Arech shik ashtok, mankupatanik tarip piwi ish. Rumalche mankikit uk iliki wip, ekishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri, komongu chomashik kibano, manhuntak niktak. Siblak kinwak weta konohelri achikap, egeri in hachari in. Katekut, konohelri winak kik omomchi pari diosulok, rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantakik. Nik ahwinak chik, hunwichik rik ik aslemal. Kimbih chikechri man ekulk uktak. Echikechri emalkanip chuchuip. Siare ut chikech ke kanahik in hachari in. Katekut, we mangi kio ki kiri wip, chishkulunok. Are utsri, kukuli hun chuachi kuporokrip. Chikechri ekulanik, kimbihweri, mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachil. Katekut, we kuyakan riare, muluk o hunchik, onchut sirisahrip, pruk ri rachil. Echeri achahilal, muyakan riri shokil. Chikech renik achik, inri kimbin chikech, mangaret ri ahaushel. Wek ohona chalashik cheri rishokil, mangot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Wek ohoni shok, cheri rachil, mangot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech, ri achahilal che mangot kakohonik ruk, Tiosh risam chik rumal ri rishokil. Katekuri, ri shokilal, ri mangot kakohonik ruk, tiosh risam chik rumal ri rachahil, chik o kakohonik ruk. Wetamat kheri, ri eiwal kwal, mang etiosh tari. Katekut, ri kamikri, ri eare, etiosh rachtakwinak. Weri hun che mangot kakohonik ruk, are kakawanik chik kikihach kip, chik kikichaba kip. Eweri, Kneba areri achi, achalashik ong areri shok achalashik, mankot chi eunuk ri Dios shishusik ikhr ish, arech kishk aslemanik, pari hammaril. Riat, ati shokilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awachahil. Riat, atachahilal, hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chikana hok. Parikik aslemal che oya om riachaushel chikech. Chekana hok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishrumal riachaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, parunohel takrikomon tiosh. Lak ohunche shesik ishik, are takchi katom chiri utsumal uwi riukowil? Mukamulik ba ukatik uwi riukowil. Lak ohun, shesik ishik, are takmaha kakatik uwi riukowil? Mukat ba uwi ri ukowil. Mangaret ri katom uwi ukowilal, ong ri makatom tak, ri konim lak upatan. Ri kouputan na ri ukolik, eri upanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shirktak wi rumal ri utsik ri Dios. La at hunak chakunel, patanihel chrech hunakaw, aritak chi shopon ri tsik awuk. Matok chucha umashek kwere. Kneba kat kowinik, Katotahisahawip, si balag, chat chakunok, hejas at hun, achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumarech, Shirihun Achakunel, Achpatanihel, Cherechunahau, Aritakchishopan Ruzihria Haushelruk, Riarere, Totahisam Rumaria Haushel, Erihunchemankot Bukab, Hunahau Aritakchishopan Ruzihruk, Riare, Rachak Achpatanihel, Cherechri Christo, Riish, Utsilok Ikbanom, Mishokik Ishkachak, Ishkipatanihel Winak, Achalashik, Chikanak Konohel Winak, Chuachri Dios, Parik Aslemal Hawihe, Shirikatak Hui Rumal Ritzir. Pakiwiri Ekapohib, Ekoholab, Riing Mankotahun Utsiria Haushel Kimbih, Shui Kimihun Nutsir, Inhachahun Winak, Che Rumari Loko Ebal, Ukoshria Haushel, Inkubal Kosh Kiwachri Winak. Riing Kinchomah, Chiwaweri, Uts Rumal Rik as Chuachulev, Utschri Winak Chikanahari, Riat. Wek oa wishokil. Mapakchi hubiriare. Ekuriat. Wemank oa wishokil. Matsukuhba a wishokil. Katekut. Wekat kulik. Riat. Mankat makuntak. Wekukuli riali. Mank makuntak. Katekut. Konoheri riwinakri. Kikiraknari rik ash parikibakil. Erin kuah. Chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa. Kokouri hastak. Weuchanimri, Rihunche kori shokil, Chikasleman ba, Hachamank otak. Rinikach chekyokik, Chikibana bache manki oktak. Rinikach cheke kikotek, Chikibana bache manke kikotak. Rinikach chekiro omik, Chikibana bache mankot kokuk. Rinikach chekhelik, Ukohikwe ukinomalwe wushuleu kikibono, Chikibana bache mankhelik ta ukohik kikibono. Rumal rech, chewe uachpalwe uchuleu re, tahen gikisek. Re inkinwag, wetamat kishmayou ish. Re achiche mankulantag, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasrikobano, arech kakachuach riahaushel. Re achiche kulanik, arech mayowok, chrech rihastak rech riuachuleu. Rechumaya, rihastak chik kakachuach ririjokil. Shahekuri, uchkapim rip, Riuk Asleman. Rishokche mankot rechhil. Shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushel. Arechutsukuh, chetioshuantahik riare, pariubakil, eparurushlabal. Rihunche kulanik, arechumaya rihastak rechwe uchuleu. Rihastak chikkah chuachri rechhil. Riinkimbihwari chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoh chiwech. Shanare kinwag, kishink amubi parik aslemal, e pari utlag uchapik, shimong ip, rukriya haushel. Wek ohumwinak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumag, chek kowinik, mang ustag ritahin kubuno rukri uchab ali, rumal chek opari uk oholil, chupanabari rahaushik kubanik, mang kumakontari, cheuk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, Krahuk amamuk ab ruk chuk ab. Eriare, manko hom te uk ush. Echiruk riu kowinem krah, chenim krilwi riu chab ali, riare shokuhe utskubanri. Henakut, rihunche kukuli ruk riu chab ali, utsri kubano. Erihunche mankukuli ta ruk, siblah utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil, paranohel riuk aslemal riare. Atekut, wek kamari rachil, riare kikertahik, kuya o kukuli ruk rihunche krah riare. Atekut, shui pariubiria haushel. Atekuri, riare, nimlah kikotemari, kukohik, wek kanak kanokheri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek o wuk in, rirushlabal ri Dios.
2: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiyachik chich kech ri molom tak Dios. Konohel ri uch ketamchik, rumarech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuyanimal. Ri loko kebal kush kuyek wachah. Wehun winak kuchomach chek o chi retamapal. Chihun hasuach, maha kretamahri, hachari rahaushik kretamah. Katekuri, wekohun winak kulokok eh wach ri Dios. Ri Dios shas retamchi uwach weareri.
2: Puir y utiji critir chechish, chkechri emolom tak Dios. Priuketam, chejun molom Dios mancot upatan chuachuleu. Emancot chir jun Dios, chuiriare, junchi Dios kolik. Kneba, kiokisashek, e Dios chikaj, e chuachuleu. Mancasichtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, e siblaje ki a haushelek olek. Chkawachri ug, kosha junchi Dios, areri tatshel. Echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi. Ek osha hunchi a haushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak. Shokuhe rumal, uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel tewinakwa, kokino o, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rech chepatakrik ik kanok. Shepech kiwach ri molom tak Dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish kiwach. Shakuheri tzilobinak rikush labal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakahri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinit kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arechman hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch riemolom tak Dios. Rumal che mankot uchukab rirush labal riare. Laman kulchomacht kuri chiatal chech kutih ritih chesh chitach chikech riemolom tak Dios. Shahek uri rian oog. Kukamisahre, riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shtokobisash huwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach. Ktsak riwachalal. Mankot chihumulri kintih ritih arech mankinyat bey.
3: Primera de Corintios capítulo 9. La man itzokopitalek tariin, la man injunta con él tariin, la man wilom tariin ri Jesús kahaushel, la man ishtach ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man inta con él tach, chiwach ish riin injunta con él, rumal rech sheri ish. Pari ahausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwech rikikiban katok tzik ponui. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikohunach kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riahaushel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri bernabe. Man yatal tchkech. Che man kuchakuntah, hachin hunk bebach oh, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko huntik bal uba, katekuri man kutik tewech, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri man kutik tri uwal, kitu ri hupok awah, la shak utsih winakwere, onri pishap, la man kubihtak shokuhewere, henakut, pariupishap ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utzam riwakash, chekuban yokoh triko.
3: Lak chuman ri Dios chrech riwakash, laman pakawit ri uch kchawek, henakut, werit zibatalik rumal kach uch. Rihun, chikuch ol riuleu, rakawchik chekuban rich oloh ruk eyebal. Katekuri rihun chekupachlech ri triko, kupachlech ruk eyebal, chekore ri riare kurakubik. Ri uch, Weshkban riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech ri ushlabal, lanim kuri chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholew, weik onik achchik che kia om piwi ish, we pishabri, lamangaret kunim ri kech uch, chuwach ri kechare, katekuri, ri uch, manshkakocht chikiwach ri winak, we hun pishabri, shane ronohil, hasuwach kakakuyu, arech ri uch, mankot hunk ash, Kapan chrech ri utzlakutzih ri Kristo. Lamang iwetamtach, cherie each chikib, chrech rinim rachoch ri Dios, chikori kipuak, chirech rinim rachochri Dios, la mangi wetamtah, cherikechakun, choritabal, ekepri chirihri hastakruk ritabal, shahekuri, riahaushel, takarinak chikech, rikikiya ubishikri utslachtsir, ruk ri utslachtsiri, kiwawi ri eare, katekuri, riin, manukohom tawe ubishapri, chikiwuchriwinak, emangins ibachtaweri, arechheri kibanchwechri in. Are nimwa rikamikal chuachwa weri. Makot hun winakri, kamisan rinuk ihil in. Rumal rech, chechwechri in jirakau shikwi, chekinyau bishikri utslachtir. Manshat rumal nuk ihil. Henakut, itzel wachwechri in, wemankinyau bishikri utslachtir. Weshakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyanakuri chekincha ri utuk balil. Wetamatkhiri, Unchak nakuri sheshaya omchwech. Haskuri riutoh balil uk ashel. Areweri riutoh balil. Kinyau bishikri utslachtir. Katekuri, mankot puak kink mo. Mankinkoht chikiwach riwinakri bishab. Chewya om kinkoho rumal riutslachtir. Henakut riin imchokopitalek chikiwach ni malach konohel. Katekuri, impataninelkech konohel winak. Arechke inchek ek itak winak. Shiman wip ina judío kuk ria judío. Arechke inchak ria judío. Kuk riwinak che erech ri bishap, riin inrech ri bishap. Kneba riin mang inrech t bishap. Arech riin ke inchak riwinak che erech ri bishap. Shiman wip in hun winak che mankot ri bishap guk. Riin che ko hun bishap guk. Che rech ri dios rumal rech che ri bishap ko guk. Rech ri Cristo. Arech riin. Keinch akriwinak si mangkot ri bishap kuk. Riing mangkot nujukap. Sintukeri sa huip kuk rietuker winak. Arech riin keinch akrietuker winak. Riin si manwip he ehas konohel winak arech. Kneba ruk kash keinkol enikah winak. Katekuri runuher weri. Riin gimano rumal ri utslachtsir. Arecha riin korichakap wech. Lamang iwetamtak. Chi aritakchi, keshikinik, pariet ambal, konohela nakil keshikinik, katekuri, shahun krikowik, shahun kikomowik, rik chakik, aninakil chishak inba, arech ish kishakanik, ri eahit anilab, pariket ambal, enimakwinak kik ilkip, chironohel hastak, katekuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Katekuri, riuh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, riin aninakil kinshiknik. Riin mankimbet ri, wetamat wetam hawi kimbewi. Katekuri, manshakt kinshiknik shakheri. Shaneki mank eshrech wenumbakil, ekinkoh bachak. Rumal che riin, shinyau bishikri utslachtir, chikechrienik achchik. Egwene mank utstah kine elok.
4: Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik, riin mankinwahtah, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shekuhichu sheri sutz, konohel shek ash paripolo, konohel shban kikasna parisutz, e paripolo rumal ri Moises, konohel hunam shikitihri ushlabishelwa, e konohel shikikumuhri ushlabishelukia, rumal rech, cheshekumunik, Chipari hunu shlabshel abach, cheshera chilach. Katekut, rihun abachri, areri Cristo. Katekuri, wewinak mankonoheltach, e utz chuachri Dios. Rumal kua, riki bakil, e popoch kanak paritz in alikuleu. Shbuntach weri, rechun gambal noch, chkechri uch. Arech mankakacht riitzel, hacha rishkahri eare. Mishk ichlanik, chkeche molom tak Dios. Hachak kiban ehun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
1: Ribinak shetu ye chrech riwaim, echrech rikumunem. Katekuri, kiwalahik chech riatanem.
3: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kiban nik ach chkishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih riahaushel chrech makah. Herijas shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri,
5: שקם קומל תקריקומץ. משוויש ותק, חצה שקיבן איכוכון שקישול ריאה הרי. כעתה קורי, שקם איסה שובק פרומל ריקם איסה נל. כאו הרי, שפץ שקיח, חצה חון קמבל נוח. עץ איבה תליק כנק, ארץ ריאוך, תקי תמח, שנקח וכאווי, שריאוק איסבלי ריאות שולב. שחי קורי, ריחון, שקאו וכחיל, פרומל רץ שקוצ'ומח, שצ'יטק אלוי ריאה הרי. שושיביך בריב, שרץ וקצקק. מנים תרי איק אמחניק, פרי מקח, שבן צ'יווץ שוואץ שריטקל צ'ריך חון גוינק. מנקוק אש תוציח רידיוס. ריארי, מנקויית בארי, ארי שרי איש כשק אמחש, פרי מקח צ'נים צ'נה צ'וואץ שרי איצ'וקאב. שרוק ריק אשרי, קויין ארי, צ'יווץ, ריחסטק וואץ, ארי שרי איש כשפאולוק, שירוק רי ארי, אירוק רי איצ'וקאב. ארץ כשכווין שאוק איק ריק אמחניק. רומל כאוירי איש לוק לך תקווינק. ששני מחוק, צ'וויץ' רימולום תקחו של. כמבי חוירי צ'וויץ' איש ווינק, נימי ותאמבל. רי איש צ'יבנה כתוך ציח בווי וחסטק שכמבי צ'וויץ'. ריפ אכבלה מחה שכקטאו צ'יח ריאוך. למנג נימה לך אוק עניק איבטח רוק ריאוק איקל רי קריסטו? ריקה שלנוע שכפיר אוך. לנים לך אוק עניק איבטח רוק ריאו פעקיל רי קריסטו? רומל רץ' שכאושה חונקה שלנוע. כונוכל שאוך חון בקילל. רומל רץ' שכונוכל כאוקץ שרץ' וחונצ'י כשלנוע רי. קס צ'יווי למפה רי ישראל שרץ' ואווה צ'ולאו רי. רי אה הרי שכיקיתיך כשרוק רי דבל תוקוב. למנקות רי נימה לך אוק עניק איב רוק רי דבל? חסקו קובי חוירי. לצ'רי תיר, שכשיש קץ' ריאמולום תקדיוס, ארי נים צ'קוואץ', און אי ארי, אינים צ'קוואץ' ריאמולום תקדיוס? ווארי, שקץ' ריק אשתוק, שאישווי, מנצ'ט רידיוס כשאישווי. ארי אין, מנקינג וחתך שרי איש, נים לך וכעניק, כיוון קוק, ריחתך כשתוק. מנקוייתך, כשכומון פרי פחבל עמחה, רצ'י החושל, איפרי פחבל עמחה, קצ'רי איק אשתוק. ראיש, מנקוייתך שאישקו צ'ורי ומשה ריח הושל, אצ'ורי כמשה ריאק אשתוק. און לשה הרי כך אוך, צ'רי הושל, כך פרי אצ'שום. להרי פוץ' נמקה צ'וקאב צ'וואץ' ריארי, רונוכל חסטה קוואץ' יעטלק, כבנק. קטגורי, מן רונוכל תך עוץ שכבנק. רונוכל חסטה קוואץ' יעטלק כבנק. קטגורי, מן רונוכל תך קויה קוואץ' ריקומנטיוש. מוצקו חונווינק שווירי וצילל צ'צ'רי ארי. שני ארי, צ'צקוש ברי וצילל צ'קצ'רי ניק אחצ'יק. צ'תיכה רונוכל חסטק צ'קיקאיש ברי קייבל. שקבא, מקילי ויפ רומל תקרי צ'ומניק. רומל רצ' צ'רי וואצ'ו לב, אירונוכל ריחסטק צ'ק או צ'וואץ' רצ' ריחאו של. וחונווינק שמנק אותו כוחונק, כשוסיק איך בוואים, קטגורי, ריאיש כיווח כשברוק, צ'תיכה ברונוכל ריקיה צ'וויץ', מקילי ויב צ'רי ווא, רומל ריק צ'ומניק באיווץ' ווי. קטגורי, וכוחון גווינק קוביך צ'וויץ', ורי שכם מסשק רש דבל תוקוב. מתיך בא ווארי, רומל רש, ריחון גווינק ששויהו בשיק ורי צ'וויץ', ורומל ריק צ'ומניק איש באיווץ' ווי. ארתק צ'י כמביך ורי, מנגרת כמביך ריק צ'ומניק איש באיווץ' ווי. שני הרי כמביך ריו צ'ומניק ריחונצ'ק ברץ' ווי. לכין שמתחק פוץ' ריאין צ'ין צ'קופיטלק רומל ריו צ'ומניק ברץ' ווי חון גווינק צ'ק, וריאין כנתי חון חסו וואץ', קטגורי כמלטיו שיח. חסקו צ'ה, כבנק אש צ'וויץ' רומל ריח חסו וואץ' שינתיחו צ'ה שמלטיו שיח. ראיש וכשוואיק אונקיש קומוניק, אונשק חון חסו וואץ' צ'ק כיבנו, רונוכל צ'יבנה רצ'וק איכיל רידיוס. מבן בא, כאש צ'קצ'רי איך חודיו, צ'קצ'רי איך גריגו, צ'קצ'רי איהו קומון רידיוס. חצ'רי אין, צ'קינקוך נוג'וקאב ארץ' אין עוץ צ'קיווץ' כנוכל רגוינק. מנגרת כינצוקוך ריוצילל צ'וויץ' אין. שני הרי כינצוקוך ריוצילל קצ' אסיבלך גוינק, ארץ' ככל תחק ריאה הרי. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 11. צ'יבנה בא, חצ'ה כמן ריאין,
6: chikin bono hachari Cristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, chechi barronohel hasuwachri ish kininatizah. Katekuri, ik olomri pishabheri hasuya ik shin ya inchiwech. Shahekuri, rin kuah kiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwachri uholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekuri, manchukatal tari uholom. Tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik, cheriare, tolu uholom. Mank otu wi. Wehuni shok mankuch okto uholom. Chichu sokahu bi ri uwi. Katekuri, wik ishbal chrech. Huni shok che tolu uholom. Chuchuku bari uholom. Riachi, man rahaushiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech cheriare, are uwechbal e ukihil ri Dios. Eri shok ukihil riachi. Riachi man ruk tari shok elenakwi. Shani are elenakri uishok ruk riachi. Manshik isash tariachi, rumal tokob isabal uwach chech ri shok. Shani shik isash ri shok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik cheri shok kuchukri uholom, kutbal kechri e angeli, shak uheri, pariahawshel, ri shok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi ri shok. Rumal nak ut cheri shok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk ri shok kalashwi. Katekuri, ronuhel pitinak ulok chi ruk wiri Dios. Chibanaba, katok tzik chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chauruk ri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut ri uwechuleu, chakawach, chek ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, weri, arewuk ihil, ri shok aritakchi, konimuwi. Shanikhekua, ri uwi, shiatak chrech ri shok, arit chukubalu hulom. Katekuri, wek ohun winak krach, utsalihisah, uwechwe tzihri. Chiwetamah ba, chiweri, manjetua kapishab. Shokuhe, manjetua riu pishab rigomontios rech ri Dios. Katekuri, aritak chikin ya ue pishab ri, magnimtah ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, charitak chi, kimulihiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utakwinak chishol. Aretak chiki mulihiwip. Mankitiktak riwaim rech riahaushel. Rumal rech, chi aretak chiri ish, ishkocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong. La kiwetzalah ri ish, uwach ri ukomontios, ri Dios, e kiwach kiwesah kik ishbal riwinak, che mankot ki hastak. Hask ukimbih na chiwech, la shanim kishin wilwi, puwiweri, mangnim tak kishin wilwi. Rumal rech, che riin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, ri hastak, che shinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jakab, che shachik riare, shuk am kok, ri kashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shubiro e shubih.
7: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
6: Katekuri, are takchi shibantah riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha. Katekuri shubih.
7: We pahbal amahari, arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, are takchi kitihna ish, Chibana ba natisabal wechri in.
6: Ronohel mul, aritak chiri ish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pakbal amahari, ri ishtakin kiyao bishikri ukamikal riahaushel, chushekanak kaskitena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk pari pakbal amaha, rech riahaushel, kbana katok tzihri puwi, rumari ubakil, Eru gik el riahaushel.
8: Ronohel winak, chunik och barib, katekori chutihaba, bekashlangware, echokumunba, pawe pakbal amahari. Roman rech, chehachinri kuaik, ekumunik, chrechubakirri Cristo, eman kupachetarik, shasare kutiho, ekumokri toxich rihriare. Roman kuawere, ekosibalach, eyawabib, esibalach okumai chishol, katekori ek iri kekamik. Wet kqil ukhri qachqab man kbant qatoqtsiwa paqwi katekut romario qatoqtsi kuban paqwi ri hawshel ku qahisa qawch arech man kuban qatoqtsi ri wachulay paqwi ri ukh shak ukhri ish wachalal are taqchiki mulir iwib chushekan riwa chiwiyakh ba iwib wek ohun winakh knumik chuqba chorachoch arech ri ish man kimulir tiwib Rechun katoxtik biwi. Katekori, rinika hasta kuwachchek, katek kingwilnare, are takchikino paniguk.
9: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto opre ushlabshel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkopari eku. Are takchimaha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblach shishbech kiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winakchek chau ruk rishush labal ridios, kuya o kubich, kamisa shokre Jesus, katekori, mankot hun winak, kukunik kubich, ahaushel ri Jesus, we mankot riare, ruk ritios lahush labshel, kog itakuwach riutok opriush labshel, katekut, shas shahun chiush labshel, kikiwach riachchekip, parikomontiosh. Katekut shahun chi ahaushel, kita krichak, katekut shahun chi Dios, chikachakun parronohel winak. Parronohel winak kukut wirip, riushlabshel, rech utsil chechri komon utsil. Riushlabshel, kuyach rech hun winak, ritsih rech nohbal. Chrech hun winak chik, kuyahun tsih rech etamabal, parishahun ushlabshel. Chrech hun winak chik, kuyari kohonik, parishahun chi ushlabshel. Chrech hun winakchik, kuyari toop, arechk kunan riare, parisha hunchi ushlabshel. Chrech hunchik, kuyari jukab, arechk kuban riare, huhuntak majbal. Chrech hunchik, kuyari toop, arechk kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik, kuyari kowinem ubanik katoksih puwi riushlabal. Chrech hunchik, kuyakubih ki uwechtaksih. Chrech hunchik, kuyari toop, arech riare, Kuchubo, Ryubishkal, Wetakzihri. Katekut, Ronohelgueri, Arerushlabishel Kabanowik. Kuyatak Ryutokop Chikechko Nohelguinak, Hachau Yaik Krahriare. Hachari Bakilal, Shahunam. Shahun, Katekut, Koki, Utsakatil, Hinakut Ronohel Ryutsakatil Bakilal. Ronohel Utsakatil Hun Bakilal Kubano, Hachaweri, Shokuhe, Hewari Kristo. Hinak ut, riuch, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna, arech shahun bakilal, kakawuko, riuch judios, on riuch griegos, riuch achchakip, on riuch ahawip, echinimlach konohel, kakamom, ukumuninak pahunchi ushlabshel, shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek, wetakubih yakanah. Rumal rech cheriin, manging abtah, riin, manging bakilaltah. Ruk kuawet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubihri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokajahtah, riin, manging kot pari bakilal. Shokuhe, rukwet sihri, riare, chikawiri, pari bakilal. Wetashak, bakwach ronoheri bakilal. Hawi ri utanabalil ri shikinah, weta shak shikinah ronohel ri bakilal, hawi kut kakanah kangwi ri siknik, katekut ri Dios, shukohtak ri utsakatil paronohel ri bakilal hachari shrak riare, weta ronohel shakhun uwach utsakatil, hawi kuri kowi ri bakilal, shakhe kuri koki utsakatil, katekut shakhun chi bakilal, ri bakwach, Mankuyatak kubich chrech riqabach, mangat rachawshik tchwech in. Shokuheri holomach, mankuyatak kubich chrech ritak akanach.
10: mangis rakaw sikt chwech riin. Katek uri, ritakut sakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shas rakaw sik wichkech. Katek uri, riut sakatil ribakilal, che kitzelah huwach riuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katek uri, riut sakatil, rikabakil, chinim lahkuk ishrech, arinik heliktak uchukik kikabano. Rumal chirini malaktak utsakatil rikabakil, mangkot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arichare kuyani mukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arich mangkot khachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ashko khun utsakatilal ri bakil, ronokhir ri utsakatilal kash ek oruk. Lak ouk ihil, hun utsakatilal ribakil, ronokher ri utsakatilal kekikotruk. Henak ori ri ish, ishubakil ri Kristo, eigunokher ish, ishun utsakatil. Katek ori, ri sheukohori Dios parikomontiosh, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori asharutsih ri Dios, paurosh, ek ori akhtihab. Katek ori, arek bechi ukok, ri hetak mayipal. Rihetak to kobrech kunanik. Ritobnik, rikat baltsir. Rihetak ki, uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ishkashalutsir ridios. Laiguno helpuch, ishaktihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch, korit kobrech kunanik iwuk. Laiguno helk ishchaupatak richabal. Laiguno helk ishkowun cheri uchobik, wechabal ri. Are siblak chiwak rinimak utsalak tak tokob. Katekuri, riin kinkut na chiwach humbe, chi are nim chiwach runohel be.
11: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchau na, parunohel wach chaval, kechri winak e kechri e angelib, wemankot rilokok ebal kushwuk, riin, shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongin hun kampanari, Chikishohinik. Punetane, korito kopuk, reshi kashi balutsi ridios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, korit sakatalak kohonik wuk, chikkowinchuk amikubik, rihetak huyup, katekut riin, wimankot ri lokok ebal kushwuk, riin, mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel ri hastak wich, chikichi emolonel, Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak, weri ing mankot lokok ebal kush wuk, weri mankot hunutsil kubana chwech. Rilokok ebal kush, kouchuch uchal, rilokok ebal kush kpatanakik. Mankura yekhta wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsakta wirib. Mangi maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankakanartak. Mankuchatari etzalal, mank kikot chuwach rimansuktak, arek kikot chuwach risakalaktsik, ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel krieg, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush, mankotu kisik, ekuri kashibalu tsik ridios, kasachna wach, ekuri hetak chabal, kamemerik nare, ekuri etambal, kasachna wachri. Rumal rech, Chishahubik riket ambal. Shukuhe shahubik rik ashebal zutsih ridios kuk. Katekut, aretak chik pena rikas saat kasashna wachri rishahubik. Aretak chiri in, inak al, riin kinch awik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aretak chiri in hunachichik shinyakan ronoher riwalk alil. Rumal rech, chekamik ri. Ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, chuak kabih, riin king wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, eri rokok ebal kush. Aregwa weo shib hastakri, Katekut, rinim chushol weo shibri,
12: areri lo qoqeb al kush.
13: Primera de Corintios, capítulo 14.
14: Chitzukuhri lo qoqeb al kush. Katekut, shokuhe, chihuahri tak usipanik ri ushlabal. Y are nimlak chihuah nabe, rikashe balutzihri Dios. Rumal rech.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Manquiutzi hojta.

0: Ukhkoji tzqatalaj qakikotemal. Kiki apan jun rutzil awach rirelkual richa'om laj awatz. Riurox wuj rixwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech riloq alaj gayo, chikin loqoq'ej riin parisaq alajtzij. Atloq alaj, kinweyej riin, chi utz atbenak paranojel rijastaq awach, utz uwoch riabaqil, xoqoje' riawux labal. Riin, si balaj xinkikotik kuk riachlaxik chixepetik, eche si balaj utz ubixik xikbij risaq alaj atzij, Rumalrech chiri at kori akas lemal parisaq alaqtzij. Nimalaj kinkikotik, aritak chiri in kinwetamaj chiri ewalkual kori kikas lemal parisaq alaqtzij. Atlok alaj, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare kiya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi, kaya chkech ri rajawshik, chkech parikibe jejas rikrah ri Dios. Rumalrech chi rumal ri biyaj, ri eare shebek, emenkot jun jas uwach, kikamo kuk ri eare chi ri mna judíos taj. Shajek uri, rajawashik chi ri uj, kakak ulaj wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chiku sukmashik risaq alaqtzij. Riin, xintiba jun wuj chrech rikomontiosh, kate kuri ri diotrefes, chiare si balaj krah rinabe kolibal, man krah taj kujuk amo. Rumal kuri, aritak chi riin kinnopanik, qastzij kinnatisaj ri, chech ri uchak tajin kubano, riare kubij si balaj itzel taqtzij pakawi ri uj, kate kuri, ruk wiri, Xoqoje man krahtaj ki uklaj ri echlaxik, eri jachintak kikaj ki kikulaj ri are. Ri are ki roqataj e ki ukiak ubik parikomontiox. Atlok alaj, ma ban ri itzil, are chabna ri utzil. Ri junchiko ban ri utzil, kori ruk ri Dios. Ri junchiko ban ri itzil, man ri lomta awach ri Dios. Konojel ri winak kikbij ri utzil puwi ri Demetrio. Xoqoje xeri ne kubij risaq alaqtzij, xoqoje ri uj kakiao bixik ri utzil puwi ri are, eri at, awetam che saq alaqtzij ri qatzij. Ri in si balaj ki kinguaj kintzibaj chawech, kate kuri, man kinguaj taj che kintzibaj ru jun tzibabal, kinweyej che man naqtaj chik kinbena kuri awuk, kate kuri, kuyanari che ri uj kujtzijonik. Koji itba ri utzil awuk, ri awachil, kiki apan jun rutzil awach, chaya apan jun rutzil kiwach ri ikkawinak, chki juknal kaya chkech, chiruk rikbi.
1: Ri uwuj ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri eloqlaj rumal ri Dios tatxel, eche ekolom rech toqob isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalaj jutzil, e nimalaj loqebal kux. Ish nu loqlaj, ri in, si balaj kuaj xintzibaj chiwech puwi ri qakolotajem. E wilom, che rajawashik che ri in kimpan weri, arech kinyaj juntzij rech ichuqab, arech ri ish, Xas kikoj ichuqab paritoqob isabal wach ri qakojonik, che xapa jumul xataj chkech ri etiox alaj taqwinaq. Rumal rech, che pak'utalik xeokik chixol ri ix, e jujun taqwinaq, che chi pari ojer tzij uloq. Ri tzibatalik xoqalaj isaj wek atoj tzij ri. We winaq ri mank'ota kikojonik, kikik aslemaj jun itzel alaj k'aslemal ruk ri nimalaj usipanik ri qadios. Mankajta wach ri jun chi ajaw, Rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwaj kinnatak chiwech, chiri ish xe tamataji kiwumal weri chipajunalik. Chiri ahawshel, eritak chi xe kolotak rumal are riwinak, chuwach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisah ri hachin tak ri manche kohontak. Katekuri ri angelib ri manche kanak takan parina beki kolbal. Echani areshki yakan ri kachoch, euhatim, chikatena pari atoxtzih rech ri nimalakih. Euhatim, pahunalika lahtak yutbal, echipauk ispalil tak ri ekumal. Echokujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimitche ek ochunakach kech. Echachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal. Ri eare e hunk amabal noh. Kori atoxtzih pakiwi. Etahin kik ashkolih hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nek ut wewinakri. Ruk hun itzela lak chomanik. Kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kiketzelah uach ri ahawinik. Kikipih itzel takzich kech ri enimalak takkihil. Katekuri. Rinimalak angel Miguel. Are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tak shubih ri itzel atoxtzih puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri e are kikiyo o e kikipih itzel tzih puwiri hastak, cheman kikich obtak. Eri e are eheri hasri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, chesi ketam wiri e are. Ri hastak ketam heri hasri kip antahik e are. Itzel ba'ach kech ri eare, rumal rechche, shib e pari ube ri kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim, kikip anoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachas utz, che mank ota horon rukam, e shakheri ke uchumumeh ubi ri kyakik. Ihachache erech kisbal hunab, chemankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Ew etal rech ripolo, che kikichubah, ri uwakow kikishbal, ihachach imil, che kesachik, eche keb e pari hunalik, e nimalak e kumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri aanok ri adam, ri are ashel utzih ri dios, che shubih pakiwi.
2: Kamikri! ויחאושל פתינג ולוח קוק ריאותיו שאנחליב, ג'סי בלח כקיצ'יביק. הרצ' קובנה ריחתוך ציח פקיבי, נימלח כנוכל רימן ככוחונתך. אפווי רונוכל רישקבנו, פווי ריק אשלח תחציח שקיביך פווי ריארה, ויחמקיב ג'מן ככוחונתך.
1: קטק אורי, ריאה הרי, כווישוותיק כחילוויק, כפה פריקירה איבר. ויופקיצ'יק כביך אשלח תחציח, כביך חונאו צלח ציח, Charumal chik ohunk kah. Katekuri riish ishloklah. China tisah ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kahawshel Jesucristo. Ri eare shkibir chiwech. Pari ukisbal ri wachuleu. Kikohi ehuhun ri. Che kikitzebeh nari wach ri winak. Ekikik aslemah ri jehas krah ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash. Ehachnel tak wachah. Ri eare e awah che mankota kushlapal. Katekuri riish ishloqlah, che yakaiwi paritio shelah kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shelah kushlapshel. Qas chikolo baiwi pariloqoq ebaluk ush ri dios. Chihuyeh bariloqoq ebaluk ush ri kakawshel Jesus Cristo. Chihuach ri hunalika lak aslemal. Chikechri kuban kepkik ush, rishak keyoh karik. Chi ya aba ri utzalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chi ikolo ba achwach ri aq. Katek uri. Ri enik akchik. Chi shibih ba iwib chikiwach. Echaz shokuhe. Chi pakchik ba ri itzel atziak. Chi tzil rumal ri kibakil. Trech ri are. Chi kikounik kushukol chuwach ri makah. Echi kikounik ish akchok kishukok chuwach ri uqihil. Eruk nimalak kikotemal. Trech ri are. Rijunchi Dios, rica colonel Jesús Cristo Cajauchel, chechri nimalak ijil, nimalak chuab, chiojer canok, chikamikri, echichube ij chubesak, amén.
0: Rikisbalu Rishwan, Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala jesanik, ri Jesús Cristo. ri Dios shuyachech arech kukot chikwach ri upataninela ri khasu wach chikpe kamik ri are kutakulok ri angel rech are arech ri are kobano chikreta mahri upataninel ashwan ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo ronohel ri shrilo ri are usrech ri hun chikisukih iri winak chikitatabeh witzih ri Jehas tzich rech qashebal utzich ridios, ewekin atisach parikanima ritzibatal chupam, rumal rech chichi uchanim chik, nakach chik kowiri kachbal. Rishwanch kech ri wokup komon tiosh, rech ri Asia, nimalak toko echa maril shia chiwech rumal, ri are iwir, ri are, Chek penari, kumal ri wokup ushlabal che ekanachnak chuwach ri utim, erumal ri Jesus Cristo, ri utzalach ataltzich, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalach kinmal ri ehawinel rech ri wachuleu, ri kuchul lokok ech, iri uchach chobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uchubanom, uchun achawibal kech chuchkachawib, chuwach ri udios, Chuwach ri utatshel, chech ri are ri uqijilanem, ri kowinem chubeqij chubesak. Amen. Chikamik ri, petinak ulok chushol ri taqsutz, ronohel winak kril na uwach ri ri are. Shokoje kril uwach ri are, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel ri ejukat winak chuwach ulew, kikkis kikush ri chuwach ri are. Genak uri, amen.
3: Inri in alfa. Edi Omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
3: Riare. Riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riahau, cherahau ronohel hasu watch. Riin inshuan. Riini wachalal, erini wachil parikash. Pare hawibal, y pare kochonik pari Jesus. Riin inkoparech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios, iriubim ri Jesus. Ri inshinok para wish labal, para uqih ri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik he khas huntum ekubih.
3: Ri khasu wa chekawil ri at, chatzibah pa huntzibatalik wuh. Arech, ri at katakubik chkech ri wukub ekomon tiosh. Chech ri Efeso, chech ri Smirna, chech ri Pergamo, chech ri Tiatira, chech ri Sardes, chech ri Filadelfia. Echechi la Odisea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chek chau wuk, e aretakchi shin sutihwib, ri in shinwil wokup chahbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, shinwil hun chechachau khola chi, ukohom hun rokorik rasiak, cheshi mitalik she upam ruk hun shimbal chek anpuak, pari uholom kosak tak wi, hechas risak rismal chich. Jehas richunteu, riuokwach jehas ushaktak ak. Rirakan, jehas hunjelika lachich, jeharinak, esukumarinak parikak. Riuchabal, jehas uchojebal rinemaktakha. Parerik yak abok up, kobo kupchumil, y paruchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, Riwachbal jehas rikich chesibalach chuplinik. Aretakchi shinwil riare. Shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut. Shuyari rik yak aboka panuwi eshubih.
3: Mash ehawi. Inri in nabe. E inri in kisbal. Inri in kaslik. Inri shin kamisashik. Weukamikri in kaslik. Chube ich chubesa. Inri kowuk. Ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatzi bahbari hasuwa chavilo. Richi hewi kamikri eri hasuwa chechi uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukup chumil. Chechawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak. Arewari. Ri wukup chumil e areri e wukup angelib. Kechri e wukup komontiosh. Eri wukup chahbal e areri e wukup komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
3: Chechri ángel rechri comontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuqa. Pi areche kvinpa kini kia jalvi wukup chakbal rech kanpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, kia akoch ori e itzel takwinak. Ri at kia kohpari kashri e areche kikkohki etakonelab. Eri at shari kori kihosil, ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashru malri nubi in, e la manchat costah, katekut, kiban katorzi pawi rumal reche kasachri lo oebala kush, chek opari umahi balkanok, chnatar chawech, rikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuhri na be achak, we manjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkati rikol balri achak bal, wa weri, We man kak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokuheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomon tiosh. Chechri chakanel. Imana arech kutihri che rechri kaslemal chik o pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri comontiosh, rechri esmirna, chatzibach. Jehová cubirina be erik isbal, de areche shkamik ek ojun kakuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzel takzir kechri e areche e ajudios kechachi kip. Kategori man e ajudios tak, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mas e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, y kashtok ke ukeaknari pache e hojun chivechri ish, arech kishiatak pari kash, kateguriri ish, ki kashkolihna lahuk ih rech kash. Suk chat kolok chika pari kamikal, kateguri kinyanari chavech, riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshelch kechri ekomon tiosh. Rich akanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komon tiosh rechri pergamo, chatzibah. Jehua kubihri are, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, jela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patatri uqihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash parit itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi rirumal katinyahwi, riat, yakolom ehohun winak chishol chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Y ukohik hun kam chkechri aralkualri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokop chkechri hos tak e esal huach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit e hojun winak chekikto huachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk wewinakri. Rubrich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chetzi batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontiosh rechri tiatira, chatzibah. Jehová kubihri ukoholri dios, cheri obokoch jehaz ujuluvik ab erirakan che jehaz hun jelik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobalakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Katekut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel di junishokri kubirche akatal utzihri dios, ki suhuri enu patanin elab, arech ke makun kugre dioses aretarchi kiktihri tih Cherech tabal tokob, chkech ri echo astaf dioses. Nuya omke oshib ik chech arech kukeshi ukasleman riare. Katekut, mankrahta kukeshi umak kugre echo astaf dioses. Henakut, rinkin kiaknawari are chochunchat rech kash. Chokoheri arach ilche kemakun rugriare. Kinkiakna pahun nimalak kash, evo mankik estari kikasleman. Kateguri, kinkamisah nari, rearal kual. Rumal kuwaweri, konohelri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintok nari, chivech, genhasri ichak. Kateguri, riishche ish aftiatira, che mankota wawetzihi bugri, riishche mani wetam tari nahalak bewi, Yubantahikri Satanás, Ejask Bihri Eare, Diinki Bihchiveche Manki Koftahun Chi Ekan Bibi, Shuiki Bihchivech, Cherihastakuache Kochi Bukish, Utsalahucha Pikchi Bana, Chikatenakin Tsalihu Lokri In, Riachakanel, Diare, Che Utsalahkinu Patanich, Nachikate Pariukisvali, Kinyanari Chechi Kovinem Pakivire Esiwantakinimit. Kukamna ki beri hruk hunchich chami e kubannari heri has ki pashikre khetakbo. Henakut, din shinkangwe kominemri chiruk virinutat e kinyanari chechri areri chumil cherechri akabil. Rihunche kowishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3.
3: Chechri ángel rechri comontiosh rechri sardes, chatzi bah, hewaku bihriare, chekori wukub rushlabalri diosruk, eri wukub chimil, riinwet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut, riat at kaminak, chatk astahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi, pari ak aslemal, man shireptak chesi balak nohinak chuwachri nu dios. Chnatach chavech hasuk amikri tzir shamano, chakoloba pariawanima ichak esha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inhe hasun ela om. Kateguri, man kaweta maktari iri kahbal, aretachi kimpena pawiri at. Katekut, parisar de seko ehokuna vechri at, che man kisho olobisam tari katsiak. Diere kibinari uk in, Ruk sap katsiak, rumalche isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtaklatsiak, erubi, mankin chuptari pare ubuhri kaslemal. King alahisah nari, rubi, chuwachri nutat, echki wachri e angel rech are. Rihunche koishikin, chutata behmari tsirche kubihri ushlapshel, shkechri ekomontiosh. Chechri ángel rechri comontiosh rechri Filadelfia, chatzibah, jewa kubihri junche tiosh la jubantajik, risakalachzig, rikori uwali balri David Ruk, wekujakri are, mankota jun ktzapinik, e wekutzapihri are, mankota jun kjakovik. Riin wetamri achak, jenakutri inshin jakchawach junuchija mankota jun kkovinche utzapishik, rumal rech, cheri at, Neba shahubir e achokab kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta uach rinubi. Chawilampe, kimbanache e hukunch keche e kopari sinagoga, rechri satanas, ri e are che kikbirchi akan kip, che e a judio. Kategori, man e a judio ta, ri in, kimban nari, che ri e are, ke kishuka ba na kip, chuach ri awakan at, arech, ketamach che ri in atin lo opem. Rumal recheri at, akolomri nutzich cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chek benari pubir onoheri wachulev. Arech ki ukoh parikash konoheri vinak rechri wachulev. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelap anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chi ulok ekinzi bah nari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. ריקעק חירוסלם צ'קעך הולוך צ'יקח צ'ירוק הולוך רדיוס שוכוחי כנציבח צ'וואר צ'יקעק נובי אין ריחון צ'קעו שיקין צ'וטטבח באו הציח קוביחי ושלבשל צ'קאץ' ואיקומונטיוש צ'אץ' לי אנחל רצ' לי קומונטיוש רצ' לי לאודיסאה חיווה קוביחי הרי צ'ערי אמן ריחון צ'סוק הלך ומנתחיק ריחסיח אילינל רצ' תנבא תשובה שרת תחצי רדיוס שאיסח שותיק ריוות שולהו. ראינו את אמרי הצ'ק, ריאת מנת שורתך, אימן את מיכינתך, ותעת שור או נוותעת מיכין, חנקות, רומל רצ' ריאת, עצה חלילוך, אימן את מיכינתך, אימן את שורתך, ראין קטין שביחו לוך פרינו צ'י, ריאת קצ'ומך, כמקרי ראין אינום, in ino marina pronohel tsakatuk ankota khunhasuwach krahuk kategori riat man kavilta cheri at atkhunshuya lahwinaq atme ba atmoy e atkhun chanalika lahwinaq katimpish bahukok kimbich chawech chaloqo ba pariawachochri utsalah antwaq rikatisam pariqa arechri at kat ino marik שלאורי סק עציאק ארץ ככוחו וכוצ'וקורי וכשבלי עצ'נליק שלאור הון וצלח כונבל רץ ווחוץ ככוח פרי הווחוץ אשחרי כתקיירו כתק הווחוץ צ'יק ואין, ריקאין לא הוקח כאין יחו וכאין כחיסח כיוואץ שכותו ברי עצ'וקאק אשקשה ברי עקס למעל חן עקוד, ואין, אין כאו לוק צ'וואץ רי וצ'יחה אקין קורקוטו קוק, וכוחון כתורי נוצ'אבל, אקוחק ליוצ'יחה צ'ונוואץ', כי נוקרי פרי רצ'וץ', הרצ' כי בנרי ואים רצ' שחל רוק. ואין כין כוחירי צ'ונקח לירא, אריירא כי כוחירי צ'ונקח לאין. צ'ז ריצ' אקנל, כין יברי צ'ץ', הרצ' עטויו ריאין צ'ורי נוטם. חרי אין חצ'רי ערי תחצ'י, שינצ' אקניק, שינטויירו רינוטת צ'ורי אוטם. ריחון צ'קו ושיקין צ'וטטבח ברי ציח צ'קוביך ואושלב של צ'קאץ' ריקומונטיוש.
0: אפוקליפסיס קפיטולו 4 קטגורי ראין שינוי לווירי הקל חון וצ'יחה פריקח ריחון צ'אבל צ'שינתן הבא צ'חה וצ'אבל חייחס חונטום שינו צ'אבח איקוביך צ'וויץ'
3: צ'טפקל ולא כוורל קטגורי ינקותנה צ'וואץ' לחסטח צ'קפנה צ'ק קולמתחנה
0: צ'צ'נים ראין שינוק פרי אובוש לבל שינוילו כוחונתם פרי כך וכוחון טיול צ'רחונתם ריחון צ'טיוליק ריקאיק חייחס ריחליק הלך הספיה אבך איריחליק קורנלין אבך כוחון רשק יקב וסיטים ריח רינים הלכתם ריקאיק חייחס ריחליק הלך אבך אסמרלדה שינויל חווינק כחבתם, צ'ונקח רינים הלכתם, את שוואץ' תקריתם רי, את יול חווינק כחב אינים תקווינק, צ'קי כחום סחתק עצייק, אקו כתקיק רצבליל כחולום רצ' כאנפואק. צה רינים הלכתם, כלו לוק סיבלך כאיפה, איך הוכון תק צ'אבל, סיבלך כחולך, את שוואץ' רינים תם, כאו וקופ צ'ח, צ'קניקו צ'קעק. גרי ערי רווקו רושלבל רדיו. צ'וואץ' רינים הלכתם, ריקאיק חייחס חונצין צוחלך פולו, חייחס ריקריסטל. פנינקח את צ'ונקח רינים הלכתם, את הקלי כחב את עסקוך, צ'קאוקאי כיווחוץ' צ'קיוואץ' את צ'קיך. רינבי כעסקוך, חרי חייחס חונקוך, ריוקב כעסקוך, חרי חצ'ה חון הלך עמה וקש, ריאורוש כעסקוך, חרי חייחס וואץ' חונגווינק, ריאוקח כעסקוך, חרי חצ'חון שיק צ'קרפפיק. ריאיקיחב כעסקוך, צ'קיחוכנל כאוק וקיב כשיק, כאוקאיק כווחוץ' צ'קיח איצ'קיפם. קטגורי מנקטני את הצ'י ובישיק, צ'יפקאיך צ'יצ'קאו.
2: תיושלח ריאו בנתחיק, תיושלח ריאו בנתחיק, תיושלח ריאו בנתחיק, ריאחו של דיוס. אחאושל צ'קאץ' קונוחל, ארי ארי איביר, ארי ארי קמיק, ארי ארי צ'קפן ארי.
0: קטגורי, ארי תחצ'י ריק עסקוך, כקיירי קובינם להוכיח, rimalchishnik chech riare ritiul puwiri nimalachtim riare chik aslik chubeqih chubesak rihuwinak kiheb enimaktaq winak keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiu nimalachtim inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak kikiyak riketakik retzabalil kihlom chuwach rinimalachtim ekikbih
4: Uz takal chavech, kajau eka dios chekia chavech rikovinem. Rikijil erichukab. Rumal reche at shatbanowik, shatkiizan riwachuleu.
0: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri, shinwil pare rik yakab rikunchit yul churi nimalachtem, hunwuchche botolik, tzibatel chuwoch echrih, tikatalik ruk wukub tikabal, Katekuri shinwil hunkou lah angel, chikurrak uchi ruk hun nimalak chabal.
1: Hachin hunche utz takal chrih, arech kuhak ribuh, eku waqih ritak tikabal.
0: Katekuri, mnkota hunk kowenik parikah, chur wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhako, eku sikih wach rihun buh. Eriin, sibalak kin noqik rumal rech, Chemen kota hun utz takal chrih, kuhako ekusikih rihun buh. Chichanim hun chke chri inimalaktak winak kubih chuech.
4: Matokik, genak ut, shchakan rikoh rechri uhukat rihuda, ririha ri David, riare, kuhaknari ribuh eriwukub tikabal.
0: Katekuri, riin shinwilo, chetak alpa unik iahal, rinimalaktem, iparenik iahal, ri kehep ek askoh epakinik yahal ri nimalak takwinak huna lakchih chehe khas kaminak o wukub ruka e wukub wukoch che eare wa ri wukub rushlabal ri dios che etakom parnohel ri wachuleu kukama ri wuk paririk yakab ri tuyul chori nimalaktem are takchi koriare chukamik ri wuk ri kehep ek askoh Erich winak kiheb inimalaktak winak, kikmeh kip churi wach uleu, chuwach rialak chih. Chkihuchnal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalak puak pahbal, chenohinak, chikok alak kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ridios, rietios laktak winak, ek kibisho hunkak alak bish.
4: Uz etakal chawech chekakam wehun buh. Eche kaha kretak uti kabal. Rumal reche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shabanch kech ri eare chuwach ri kadios, kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubi ri wachuleu.
0: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal. Sibalah yangelib, pahun nimalah mulim ib, kisutim rih ri nimalah tim, riek askoh eri nimalah tak winak, ikok i rech sibalah iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
1: Ri kaminak alah chih, utz takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, ri nohibal, ri kowinem, ri utz alah wachah, ri ihil, eri teuchibal.
0: Katekuri, ronohel ishbantah parikah pare wachuleu, chushir wachuleu y pare polou, ernohel riko pare wachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
4: Chechri are, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalah wachah, ri ihil eri choab, chubeqih chubesab.
0: Katekuri, bi kehebe kaskoh kikibih.
4: Amen.
0: Ereni malakta kwinak kikakche mechlem, che shuklem che kichalanik. Apocalipsis capítulo 6 Katekuri, shinwilo aretakchi realakchi, shukak rinabech kech ribukup tikabal. Shintao che rinabech kech ri keheb ek askoh, che kurak uchi, kechaz hun uchanimbal rikuipa.
5: Tasahulok.
0: Shinkayik e shinwilo chico jun sakkej, erijun chiukejbem, cojun uchab, rukam jun ketakik, retzabalilu jlom, echelik
1: chakanel,
0: earech kutakej china chakanik, aretakchi shuhak ruka tikabal, shintao chiruka kasko hurakuchi.
5: Tasahulok,
0: tatekuri, spichi junkej chikiak je hasrikak, rijun chiukejbem, rukam ripishab, Arech kresajo bikri ja maril, chure huachuleu, arech kikamisajkip chkishol, kukam junimalachich rechchoj, aretakchi shuhak riurosh tikabal, shintao chirurosh kaskoj, chekurakuchi.
4: Tasahulok!
0: Katekuri shinwil junk erkej, rihunchi ukejbem, kohun pahbal paukab, shintao jeri je has junchabal, shas pekinik yahil, Rikijeb ek askoj chikubir.
2: Jun pajbal triko kiachech jun denario, o ship pajbal salwat kiachech jun denario. Katekuri, babani tzel chech ri olio, e chech ri vino.
0: Aretakchi shuhak ri ukaj tikabal, shintao ri uchabal ri ukaj kaskoj.
4: Tazah ulok!
0: Katekuri shinwil jun rashroj kej, dejunche o kejbem, kamikal ri ubi, Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikovinem, puwi ejunchkech rikijep uchkapil riwachuleu. Arechke kamisan ruk richich richchoj. Ruk riwijal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu. Aretakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishekam sashik, rumal rechikikut riutzig ridios, eche shikiari kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lah chabal.
4: Atyosh lah ead sakalak tzikha khawshel. Chik ahampa na che mankabantak atok tzik pakiwiri ewinak ri wachulew. Eche mankak ahisak takiwach rumal ri kakik el ugh.
0: Katekuri. Chiki huknal kiyachkech hun saka tzik ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakib konohel ri epatenehel. Jejas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jejas ri eare. Ikintakej narilik, aretakchi kuhak riwak tikabal. Shpehun nimalak kabrakan, irik ik shuhalk ek, eri jejas hunatzik rech wi kej, eri ik ronohel shuhalo, eri jas rikik el. Eri chumil chikaj, shitsakulok churu wachuleu. Jiri je jaz kuban ri wikosh, chiku tzako lok ri rashtak wach, rumal jun nimalaj kiaqiq. Katekuri xtacho biri kaj, jiri jaz u botik jun guj, erronohel tak ri huyu, eri chakab tak ulew che ekopari polow, xesi lo bizashik, xas pari kiko albal. Ri e ahawib chuwach ulew, ri e nimalaj tak winak, ri e kinimal nimalaj tak winak, ri e inoma, ri ike winel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikik ukip patak ripek chotakabak, ipatak riabak kocho tak rihuyuk, katekuri ikikbih chesh tak rihuyuk, ichesh tak riabak.
5: Chistak ulok pakawi, enahwe chukiko chuwach rihunche tuyul puwi rinima lahtem, e chuwach rinima lah royowal rialak chih.
0: Romalret chopan rinima lah ukih ri royowal, Eja chink kowin ri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwil di kejeb angelip, etekalik pariukolbal ri kejeb ushkut huachuleu, kichapom ri kejeb nimalaktak kiaqiq, arech minkishtunta ri kiaqiq chori huachuleu, chori polou, emampuwita junche. Katekuri, si inwil di jun angel, che pakalinak chi pari relbal ihulok, rukam ri ut ikabal, rikask ohlah dios, rukkoulah chabal kurak uchi, shkech ri kejeb angelip, chikek mom ri kowinem arech kikbank ash chech ri wachulew, e chech ri polow.
2: Chi weyeh na ri ubanik ash chech ri wachulew, chech ri polow e chech tak ri che, hampa na ches tibatak kumal uch, Rijun kutbal pa ki kursal ki palah ri eo pata nihelab ri kadios.
0: Katekuri, chichanim wetam chiri ke halabalil ri iti katalik. وخقال كيخميل اكيش كنوخيل ركي خوقات ري اوينق ري إسرائيل اكاب لخوخميل ريش ري خوقات ري خودا ري كوري تيقابال چكيش اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري روبين ري كوري تيقابال چكيش اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري غاد كوري كي تيقابال اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري أسير اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري نفتالي اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري مناسيس اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري سيميون اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري لبي اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري إيساكار اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري سابولون اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري شيب اكاب لخوخميل ريش ري اوخوقات ري بنجامين تشي ايتي قاتاليك كاتيكوري شنويلتشيك شيلو لوك سي بلاخيك ايوينق شمان كوتا خونك كوينش كخلاشيك إريش رونوخيل تقسي وان تنميت رونوخيل أماق كونوخيل كبانتخيك وينق رونوخيل خوقات وينق رونوخيل شابل إتاكل شووش ريني مالاخ تيم إتشووش ري ألاخ تشيخ كيكو خوم سقالاخ تقاتيق إكو شاكتشيخ باكيقاب روكوولاخ كي شابل كيكراقاقاخ كيشي
5: Ricolotajem rechri kadios, chetyul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
0: Atekuri konohel ri angelip, chikisutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, iri ekeheb ik askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek ichilach ri dios, kikbich.
2: Amen, teuchipal, ichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echo chapalil, chechri kadios, chubekich chubesak, amen.
0: Hunch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
4: Le winak le cheki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Rein kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chumul chuech.
4: Eare la ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichak ulok ri katsiak, eskisakarisak ulok pariukike ri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuwach ri nimalak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emakchakik tachi kichiri. Mank qaqanta chiri riqiq pakiwi on hun qaqalah kiqiq pakiwi lumal rech cheri alakh chiq cheta kalpa unik yahal rini malakhtem are ayuq rich kechri ere ekukam biki beri pariuki bal riha rech rikaslemal eri dios kusunari ronohel wal kiwach
0: apocalipsis capítulo 8 are takchi ri alakh chiq kukhaq ri uwuq tiqabal para nik yah kakhbal shkohi khun tsinalik parikah na khubiq shuqyo kategori she inwil wuqub angelib che takal chuwach ri dios e she atakh chkech shikikam wuqubtum shpechi khun angel eskanakh chunakah ri tabal toqob rukam khun qana lakhpuq khopibal she atakh chech shukam kok alakhtak kunabal Arech ruk rikich awem ruk ri dios kech konoher ri itiosh lakhtak winak kuchich churik analakhpuak tabal chek o chunakah ri nimalakhtem. Kategori chipari uqab ri angel shakan ri usibal rikok alakhtak kunabal chuwach ri dios rachiltak rikich awem ruk ri dios ri itiosh lakhtak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri khopibal Ekunohisak chiriqaq cherech ri tabal ekuqiaq churi wachuleu kategori krupanik ritaq kakulha kotaq chabal kotaq kuipa eko kabraqan ri ewoqub angelib chikikam ri woqub tum kiksuk umakki churuqisashik kroqesah ri nabe ichichanim kkohi saqbach eqaq rukiaq alaq kikel chikiaq puwir wachuleu Iwshib uchqapil ri wachulew kportajik. Xoqoxe ri rex lax qayez kportajik. Ri ukab angel Krokizaj chiritum. Exetesh paripolo junjas uoch chejeri. Jejas junjuyuk rechak. Y ushib uchkapil ripolo kujal kikel. Kekam ushib uchkapil riawah. Che kaskoj paripolo. Y ushib uchkapil takrikuku. Xachitaj uoch paripolo. Krokizaj chiritum riurosh ángel. Ekzakik chicho rikaj ulok hunima lachmil. Chik katik jejas un yabal takak. Tzak puwiri ushib uchkapil takrinima. Epuwiri ushib uchakapil rukibal takha. Richumil ubi ajenjo. Ri ushib uchakapil riha chuachulew kuhal ajenjo. Katikuri sibalak winak kekam rumal wik ala hari. Krokizaj chiriukaj ángel. Katikuri chaitak ri ushib uchakapil ruwach rikij. Ri ushib uchakapil ruwach rikik. Eri ushib uchakapil takrichmil. Junchi ri ushib kichakapil kikikum kikanahik. Ri pakik ksach uwach ri ushib uchakapil usakil. Ishokohe ri chakab. Katikuri kinwilo ikinto hunshik. Chikrapapik chorini malakkah. Ekurrak uchi rukkowlak uchabal.
4: Itzel kech ri winak rech ri wachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, ri kisbal taktum kumal ri ewoship angelik.
0: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro ángel, kurokesah ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwi ri wachulew, ki atak chech, kukam ri laubal, Cherech rikwa rech ri nimalak siwan. Kuhak rikwa rech ri nimalak siwan. Ekak anulok hunsip. Hekhas chihun nimalak ak. Hekumar wach rikik. Irikah rumal wiri. Katekuri. Chipawitsip ri. Kielubisak puwiro nohel ri wachulew. Kiatak chkech kikam hun kikowinem hekhas rikech. Rishkap chuwachulew. Kbish chkech chikikto. Kikolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikahisah ki woch riwinak, che mankota utikabal ri Dios, chori ukursal kepalah, mankiatah tachkech, mankikam tarikowinem, che kikikamsah ri eare, shane shiwi kiatah chkech, are shkob ik kikbankash chkech, kikoshom kikiao, hechas ri utiyobal hunchkab, pawetak ihri, Riwinak kikitsukuh ri ri kamikal, eman kikriktari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik hekhas ri kek, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik hekhas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Ri kiwach kikayik hekhas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, ri uhapipal kishik, jejas riutayik chich, chejikom kumalikitakkej, chekiktik benam parichoj. Kokije jejas rikije rishkap chik okitiobal, y parikije korikikowinem, arechkikmankash hop ik chkech riwinak. Rikinimal jejas junajau, areri ángel rech rinimalak siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetinak chinakebkash. Riuwak ángel, shroqesaj chirijuntum. Katekuri ijintaj junchabal, chikeluloq parikijep ruka ritabal chikanalakpuak, chikoch wach ridios. Kubikchech riuwak ángel, Cheruk amritum.
4: Chiatzakopich puwirinimha Eufrates rekihep angelip che yutlik.
0: Katekuri. Ketzakopisach rikihep angelip chikeyem rikahbal rikih riik irihunap. Arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachuleu. Ri ewinak rech choh. Ek ola huk al millones. Chikikikikbehkeh. Shinto, shbish chwech horopa rikahibalil. She inwil rikeh, eriwinak chirikikehbem, jejas wiri. Riwinak, aqri kichuqbal rech Jacinto e rech Azufre li kijolom rikej jejas li kijolom rikoj y para kichi kichubak aq sip e Azufre kategori ri oshib uch akapil riwinak rech ri wachuleu shekam rumalwe oshib kashri ri aq ri sip y ri Azufre chik kichubak rikej pa kichi Rumal rech chiri kikowinem rikej kopa kichi y parekije. Rumal rech chiri kije je jasri ekumats, chek o kijolom, eruk uiri kikaban ri itzel. Katekuri, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshik kesta ri kuchak ri kekab, mansheta ni ta chechu kehlashik ri hoastak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abah. Iruk chi, cheman ke kawintah ke kayik, ke tanik ke binik. Meshetani ta chech ri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Katekuri, sinuich hun angel chek o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab cheri holom. Ri watch balk kayik khe khas ri khir eri raqan khe khas qaq raqan taqha pau qab ko khuna lah wukh che khaqalik chuyar ri ki qab raqan puir polo iru mosh raqan puir wachulew kategori shuraq chi ruk ko la hu chabal khe khas kuraqaqe hu chi hun ko esta tahik che che chaw wukub ka kulha ari tak chi che chaw tahik ri wukub ka kulha kwa kin tibanik Katikuri shintah hun chabal chi parikah ulok che kubir chuech.
4: Chaku uri tsirsh kibir ri wukub ka kulha e matzibahwa.
0: Katikuri, ri hun angel che shinwilo tak al puwir polow e puwir wacholew, shuya kri rik yak ab uk ab chikah, e shuya utsir puwir yare, ri kaslik chubekih chubesak, ri are che shabnaw rikah e renohel rik ocho rikah, Rishibnouri uwacholew eronohel rik ocho wach. Rishibnouri polow eronohel rik o pariare.
5: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
0: Shane patakri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krokesah nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rihastak uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri e kashal utzik. Katekuri. Ehun chabal chishinto chau parikah, shinu chabeh chichmul ishubir chuech.
4: Hat, hakamari alag wuh riko pariokab ri angel chetakal puwiri polow, e puwiri wachulew.
0: Shinbek, ishintach rihun angel arech kuyari alag wuh chuech, katekuri riare kubir chuech.
5: Chakama ubik, chatihaba, si balag kukak arisah nawari awishkol, katekut. Pariachi si balakko uki ilwa jejas ri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alak wuk pari uqab ri angel. E shintik ubik pari nuchi si balak uki il jejas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik. Shunohisah ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbish chuech.
5: Rahawashik cheri atka kashik ri utzik ri dios chkech si balak esiwan tinimit. Chkech si balak heta kamak, chkech si balak tak chawipal, e chkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachi chwech hun aj jejas hun shkap, rukwe tzigri.
6: Chatgual lihok, echawetak rinimlak rachoch ri dios, ritabal, eri egwinak cheke kihilan chupam, ri uwahacho rinim rachoch ri dios, Chayakanok, mawetahba, rumal reche, kiyatakna chikech ri mankotahari kakahonik kuk, arechche kikitakalehnari, ritioshalak dinimit pakawinak keb ik, kadekut, kimmanari, cheriekeb ekadal tzik chiwik, kikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Ri eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, Che etakal chuwach ri ahaw rech ri wachulew. wekohun winak kuban kash chkech chikel qaqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okikowinem chutzapishik rikaj arech menkpeta khap patakriqij aretak chikikban rikichak shokoje okiko.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.